ndị oge bụ onye ọma na-ege m ntị n'olu nke onye chiri ya zero ya dịrị onye ukwumadị kwara onye nta mma ile anya n'elekere gị ị ga-ahụ na ọkụọla elekere isii nke uhuruchi tata bụ ahịa nkwụ ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị nke 14 n'ọnwa nke 10 n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị jere wetara unu akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Aha m bụ Nwada Success Migwe. Ngwagara akụkọ a n'uju. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ na steeti Anambra, achọrọ m ime ka ị mara na a họpụtala aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ onye nhazi ọrụ mgbasa ozi na-akwado ntuli aka onyeisi ala nke afọ 2027 n'aha steeti Anambra maka onyeisi ala anyị bụ Bola Tinubu. Nye m nnukwu mgbanwe na mgbasawanye n'usoro ọrụ mgbasa ozi ntuli aka ahụ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị All Progressive Congress APC ewepụtala ndepụta ọhụrụ nke tinyekwara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si n'otu na otu dị iche iche, ndị a gụnyere Minista na-ahụ maka Federal Capital Territory bụ Nyesom Wike, onye ga-ahụ maka River State na FCT, nakwa Governor Steeti Osun bụ Ademola Adeleke. Mgbe ọ na-ekwu maka nhọpụta a, ode akwụkwọ na-ahụ maka mgbasa ozi nke otu APGA na mba ahụ, Maazị Ejimofo Opara, kwuru na nhọpụta a bụ ụzọ esi amata ma kwanyere ikike idu ndu Governor Soludo ugwu, tinyere nkwado ya maka imekọrịta ọrụ nke ọma n'etiti APGA na gọọmenti Naịjirịa. Ejimofo kwuru na okwu nduzi Governor Soludo bụ ndị na-akwado agamnihu na-arụkọ ọrụ ọnụ, ya bụ okwu nduzi Governor Soludo, nakwa mkpebi otu APGA ịrụkọ ọrụ ọnụ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị ọchịchị etiti enyerela Anambra aka inweta nkwado gọọmenti etiti n'ihe gbasara ọrụ akụrụngwa na atụmatụ mmepe akụnụba na steeti ahụ.